0: ക്രൗൺ ഐറൺ സ്റ്റോർ ഹാലാണി ഹോൾസെയിൽ ഡിപ്പോ എ നെയിം ടു ബി ട്രസ്റ്റഡ്
1: സരിയാ ഗാർഡർ ടിയർ എങ്കൽ ചേനൽപട്ടി ലോഹി ദർവാസ സിൽവർജാ ചോങ് സിമെന്റ് റേത്തി ക്രേഷ് ഐ രംഗ് വഗേറ ബാസാർ കാ ബാരിയ ദസ്തയാബ് ആയി
0: ഹാണി യച്ചു മെഹ്റാൻ ഐറൺ സ്റ്റോർ നസ് ബലോച്ച് പെട്രോൾ പമ്പ് നേഷണൽ ഹൈവേ ഹാലാണി
1: റബ്തെ ലൈ റാം നബി 4372 ഐ 0242460100
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر اگجے
3: ادا دکان جی تھئی
2: نہ
0: کل شان میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
2: ادا جلدی ایڈریس تبو
0: آفس جی میراپور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301399283 مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94